0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

مومنوں، خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نظر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں، اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے۔

0: تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہے، اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرتے رہو، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: Yes.

تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔

0: الإنسان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی. اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا.

مومنو جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔

اور خدا نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ خدا دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

اے ایمان والو، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

ایمان والو، خدا نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ

اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے، پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں،

0: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
1: تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دنوں کو سخت کر دیا. یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے, اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو. تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.
0: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا

0: يَعْلَمَهُ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
1: اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے خدا عن قریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا.

0: اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں، اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔
1: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم

0: جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہو کہ پھر وہ تمہاری بد اعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَإِذْ قَالَ

0: لكم وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
1: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر خدا نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا.

تو بھائیو تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔

0: وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔
1: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخل

جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو، جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔

وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔

0: موسیٰ نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔
1: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔
0: خدا نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔

0: اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔
1: انی اريد ان تبوء باثمي واثمك فت

0: میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی محفوظ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
1: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين،
0: مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔
1: فبا

اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا، اے ہے، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔

0: اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔
1: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في

0: من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں. یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے.

ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ۔

جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متا ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔

0: اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے فعلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے، اور خدا زبردست اور صاحب حکمت ہے۔
1: فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم۔
0: اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو خدا اس کو معاف کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: الم

کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں خدا ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا، اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے.

0: یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا، اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
1: وَكَيْفَ

اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گی جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔

0: بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔
1: وقت

0: اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔
1: وقف

اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔

0: اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔

اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔

0: کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں؟ اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے؟
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود

ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فتح

0: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ خدا فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے.

0: لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو خدا کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے.

اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے، اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔

اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا، اور خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔

ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو۔ وَإِذَا

0: کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔
1: قل هل انب

کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہے۔

0: اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے۔
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون،
0: بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔

0: اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
1: وَلَوْ أَن

0: اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔
1: وَلَوْ أَنَّ

0: مقتصدا وكثير منهم ساء ما يعمدون.
1: اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے. ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں.

0: اے پیغمبر، جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔
1: قل یا اہل الکتاب لستم علی

کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔

جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ لقد

0: ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔
1: وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ

0: اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور خدا ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح

0: وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہے، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔
1: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد و

0: وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔
1: افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔
0: تو یہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: مل

0: مشهور.
1: مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں.

0: کہو کہ تم خدا کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور خدا ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔
0: کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو، اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔
1: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔
0: جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے۔
1: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔
0: اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔

0: تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ خدا ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔
1: وَلَوْ كَانُوا

0: اگر وہ خدا پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔
1: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: سلام.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
2: Let's celebrate
1: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سادیہ مسعود ہے، میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں ماہر امراض جلد ہوں. ایکزیما ایک بہت کامن بیماری ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جن کو دور کرنا بہت ضروری ہے. آئیے ہمارے ساتھ 7 اگست کو جوائن کریں اور ہم ایکزیما اور اس کے بارے میں غلط فہمیوں کے بارے میں بات کریں گے. بہت شکریہ.
1: یہ پیغام ایکو لیبورٹریز اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹولوجسٹ کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
2: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
3: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارمز سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Us on facebook.com/fm247365.
8: FM 247365. FM 100.
9: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
10: السلام علیکم پاکستان.

0: السلام علیکم اینڈ اے ویری ویری ویری گڈ مارننگ. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں کون ہوں بھلا؟ میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آج ہے سمیہ. اور ہم اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ, اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ متففین کا ترجمہ, اور آئیے پڑھتے ہیں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھیں گے آیت نمبر 24 سے آگے. انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگائی ہوئی ہوگی, اور اس کی مہر مشک کی ہے, اور للچانے والوں کو تو اسی پر للچانا چاہیے, اور اسی کی ملاوٹ تسنیم سے ہے, اور ایک چشمہ جسے مقرب بندے پئیں گے. بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے, اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو یہ آپس میں ان میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے, اور جب یہ کافر اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو خوش ہو کر لوٹتے, اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا. آپ سن رہے تھے سورہ متففین کا ترجمہ, ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 33 تک. جب بھی قرآن شریف پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی صبح ہنسی گاتی کھلکھلاتی ہوگی. بچے اسکول جا رہے ہیں اور زور و شور سے جا رہے ہیں. کیسی ہے ہماری بچہ پارٹی؟ اور بچہ پارٹی نے ناشتہ کیا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے ناشتہ ضرور کر کے جانا ہے بچوں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ ناشتہ نہیں کرو. بھلے کتنی دیر ہو جائے آپ نے پہلے اٹھ کے ناشتہ کرنا ہے, کیونکہ جب تک آپ ناشتہ نہیں کرو گے نا انرجی نہیں آتی. میں تو صبح سے میری زندگی کا مقصد ناشتہ کرنا ہوتا ہے, میں تو دو دو تین تین دفعہ ناشتہ کر رہی ہوتی ہوں, کیونکہ یو ڈونٹ نو کہ آئی نہیں. حالانکہ میں شو از اونلی فور 2 آورز بچوں, لیکن پھر بھی مجھے بہت, میں نے کہا مجھے بہت انرجی چاہیے ہوتی ہے بولنے کے لیے. تو آپ لوگوں کو تو اتنی پڑھائی کرنی ہے, اتنا کام کرنا ہے, اور پھر نئی نئی بکس بھی پڑھنی ہے. کتنا مزہ آتا ہے نا نئی بکس. آئی لو نیو بکس, آئی لو نیو اسکول سپلائز, سو نائس, یو نو, اسٹیشنری, پینسل, ربر, شارپنر, اتنا مزہ آتا ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور اب مجھے کوئی نہیں, مجھے کوئی اسکول, مطلب میں نا نہیں جاتی ہوں نا, اب تو مجھے کوئی دلاتا بھی نہیں ہے کہ آپ نا نئی چیزیں لے لو. اور لٹرلی یو نو آئی ہیو پینسل باکسز اینڈ پاؤچز, آئی آلویز کیری پینسل باکسز اینڈ پاؤچز ود می. میرے پاس ابھی بچوں والے پینسل پاؤچز ہوتے ہیں, اور بیکاز آئی لو پینسلس, مجھے پینسلس اچھی لگتی ہیں. آئی اسٹل رائٹ ود اے پینسل, اور کیونکہ پینسل نا رائٹنگ خراب ہو جاتی ہے, یا تو بندہ انک پین سے لکھے. اور اگر آپ جب کلاس گریڈ 6 میں جاؤ گے تو پھر آپ آئی تھنک گریڈ 6 سے ہی شاید کہیں کہیں گریڈ 5 سے انک پین سے لکھنا شروع ہو جاتے ہیں بچے. سو ابھی تو نہیں, ابھی تو آپ چھوٹے ہو نا, تب آپ پینسل سے لکھو گے. اور میرے پاس, مجھے بہت ساری پینسل چاہیے ہوتی ہیں, اور مجھے پینسل کلرز بھی چاہیے ہوتے ہیں. حالانکہ میں اتنی کلرنگ نہیں کرتی, لیکن آئی لو پینسل کلرز آلسو, اٹس سو نائس نا. تو آپ نے نئے کلرز لیے؟ پتا نہیں, مجھے پینسل کلرز اچھے لگتے ہیں. کچھ بچے پینٹنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں, کہ مجھے نہیں آتی پینٹنگ. آئی لو کلرنگ, مطلب کلرنگ سو ریلیکسنگ. پتا ہے آپ کو, پتا ہے بڑے بڑے لوگ بھی کرتے ہیں اب کلرنگ, ان کے لیے بھی آ گئی ہیں, کیونکہ ان کو بھی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کو بہت غصہ آتا ہے تو آپ کلرنگ کرو, اس سے آپ نا ریلیکس فیل کرو گے. اوکے, آل رائٹ. تو اب جو ہے نا ہم کیا کہتے ہیں بچوں کے, میری پیاری پیاری بچی, آئی ہیو مسڈ یو سو مچ. یو نو جب آپ لوگ نہیں تھے نا تو میں نا پکے دوست بھی نہیں لگاتی تھی. میں کہتی تھی کہ جب بچہ پارٹی ہے نہیں تو ہم کیوں لگائیں پکے دوست, بڑوں کے لیے تھوڑی ہے, تو صرف بچوں کے لیے پکے دوست. اوکے, تو ہم پکے دوست لگا رہے. اوکے, اینڈ پکے دوست کی جو ہمارے پکے دوست وہ پیارے بچے ہیں, زوہا, عمر, احمد, حریم, فہد, عبد المنان, حنان, سیدہ ام ہانی, اور سیدہ حمنہ, سید عبید, رضا, ارمان, احمد, ابراہیم, ابیہا, زاشان, یزدان, آیان, انایا, احمد علی, محمد علی, آہزہ, انائرہ, انیم, نبیہ, عاطف فرحان, شیر علی, صدہ رحیم, ہانیہ ضیاء, نوشہ ضیاء, حسن شہریار, موسیٰ, عیسیٰ, ارمش, الشبہ رضوی, نور العین, عمر, شامین, مہرین, محمد احمد, انابیہ, عبد الحادی, عبد الواسع, عبد الرحمان, اسد, ان عروہ, اینڈ حسنین, سمرا, کبیر, منا, مشال, ارحان, روحان, ریان, انابیا, اینڈ ابریش, حمدان, ازلان. اوکے, علیشہ ضیاء, آئرہ ضیاء, فصی مرتضی, دنین, رائحہ جلانی, نصرت, زاویہ, زوریز, رائد, اینڈ زین, سہیب, سدیس, آمنہ, حماد, واز, اینڈ ہانیہ, ہوریہ, احمد, نبیہا, اینڈ نبیرہ, سبحان, اینڈ سمیہا. سمیہا بھی کسی کا نام ہے پیاری سی بیبی کا. اور رائٹ, ان تمام بچوں کے لیے ہم کون سا گانا لگا رہے ہیں آج؟ مجھے تو بس آئی لو, آئی ڈونٹ نو, میرا وہ گانا چلا گیا جلیبی والی. تو کوئی بات نہیں, ابھی ہم جو ہے نا وہ کون سا, ڈوبا ڈابا لگا دیتے. آئیے سنتے ڈوبا ڈابا.
1: की लौकी की प्लेट उनकी अलमारी में रखती थी।
2: दूबा दाबा दिवली दम।
1: ये क्या है? टूबा टापा टिपली दम।
3: कुछ हुआ?
1: हाँ, मेरा गुस्सा ठंडा हो रहा है।
4: फिर से बोलो।
1: टूबा डाबा डिबली डम। अरे मेरा तो गुस्सा चला गया।
5: बस लाल बेट, अब तुमको ये याद रखना है।

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیا. اور ابھی وقت ہوا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہیلتھ اپ ڈیٹ کے بارے میں کہ ہیلتھ کے لیے

0: خالص اجزاء، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت۔ خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
3: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے۔ جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز۔ تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
4: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
5: ہر شہر کی اپنی پہچان، ہر کونے میں بسا ہے پاکستان۔ اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان۔ کیمرہ اٹھائیے اور اپنے پاکستان کی خوبصورتی دکھائیے۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا فیس بک پر # دل سے سرسبز کے ساتھ سرسبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع iPhone 17 Pro Max، الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات۔ تو آؤ دل سے دیکھیں سرسبز پاکستان۔
6: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن، فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837۔
7: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر، 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ۔ جشن آزادی مبارک۔
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
9: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے۔ محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
10: This program is brought to you by...
5: اس جشن آزادی فاطمہ فرٹیلائزر کے ساتھ مل کر بلند کریں اپنے شہر کی شان۔
1: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

ویلکم بیک جی, آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آفس میں کبھی آپ کے ساتھ کوئی پالیٹکس ہوئی ہے, کیا آپ آفس کی سیاست کو سمجھتے ہیں اور یہ گیم ہے, اور چلو کس گیم کو سمجھتے ہیں وہی اپنے کریئر میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں, اور جو میری طرح ایموشنل اور جذباتی ہوتے ہیں کہ جی بھائی باس نے یہ کیوں کہہ دیا, اس انسان نے وہ کیوں کہہ دیا, وہ اتنا سڑاوا کیوں ہے, وہ ہنستا کیوں نہیں ہے. میرے ساتھ اسے ہیں مسائل, میں سڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہیں کام کر سکتی. میں کہتی یار یہ کیوں اتنا سیریس ہے, اس کو کیا ہو گیا یار, کیا پاگل تو نہیں ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے ایون میں کسی آفس میں جاتی ہوں اور ریسپشن میں مجھے بہت سیریس لوگ ملے, مجھے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں ریسپشن پہ بیٹھ کے اتنا دکھی کیوں ہے, پورے آفس میں ان کو یہی دکھی انسان ملا تھا ریسپشن پہ بٹھانے کے لیے. تو مجھے ہوتا ہے کہ یار مجھے ہوتا ہے کہ آفس کے ماحول کو اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے زندگی کا بہت بڑا حصہ, سوچو 8 گھنٹے 5 دن کافی لمبا ہے ٹائم ہے, وہ بھی آپ کے جاگتا ہوا ٹائم, تو وہ وہاں گزارتے ہیں. تو وقت تو اچھا گزارنا چاہیے, اور اکثر لوگ بہت تکلیف دہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں. اور میں پوچھ بھی رہتی ہوں, میں کسی سے پوچھا ایک لڑکی سے میں نے کچھ دنوں پہلے کہ تمہیں اپنی جاب پسند نہیں ہے, کوئی شکل بھی اس کے لکھا ہوا تھا کہ وہ بالکل بور ہی ہوتی رہتی ہے, مطلب روز آنا کون بور ہوتا ہے. لیکن میں مطلب وہاں جاتی رہی اور پتا چلا کہ وہ مجھ سے کہ اس کے چہرے پہ یہی بوریت والا ایکسپریشن تھا, پتا چلا کہ اسے نہیں خوش, وہ اسے جاب نہیں پسند. تو کہ نہیں مجھے نہیں پسند, بس میں کر رہی ہوں, بس میں جب تک بیٹے نہیں مل جاتی. ایٹ لیسٹ وہ سچ بولی تھی اس بارے میں. اینی ویز تو خیر آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے آفس کا ماحول آپ کا بہت ہی پیارا خوش آئند ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے میں کیوں ہوں اس آفس میں, میں کیوں ہوں بھلا. تو خیر یہ ہماری باتیں چلتی رہیں گی. اور تو خیر آپ بتائیں آپ کا کیا سین ہے. ابھی انہوں نے مجھے بڑا اچھا میسج کیا ہے, ویسے کیا کہتے عابد امین ہے, اور عابد امین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واہ واہ سپر سوال آج سبھی, السلام علیکم. ہم نے نہ صرف سامنا کیا ہے, ہم تو سیاست کرنے میں ٹاپ پر ہے, اور پیسے بڑھانا ہو, ٹھنڈا پانی یا پھر جاب ٹائمنگ, اوہ ان سے سیکھیے بھائی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیاست کو فیس کرتے ہیں, سیاست کا شکار ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں اور بہت اپنے آپ کو کہتے ہیں ہاں بھائی ہمیں پتا ہے کیسے کرنی ہے. خیر عابد امین تو لازمی کرتے ہوں گے, ان کو بڑی طریقے آتے ہیں اپنی باتیں, ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ بس بندہ جو ہے نا کیا کہتا ہے, مطلب ان کی باتوں میں ہی آتے ہیں. اور ہر جگہ تو چلو بھائی مجھے پتا, ایک تو ان کا یہ سین ہوتا ہوگا چلو بھائی کی باتیں چھوڑو کھانے پہ چلتے ہیں, کھانے میں کیا یہ بتاؤ ہے نا, تو بس کھانے پینے کے پلانز ہی بنتے رہتے ہوں گے آفس میں. تو خیر یہ ہماری باتیں چلیں, آپ بتائیں آپ کا کیا سین ہے, ہمیں میسج کریں آج سمیا کی فیس بک پیج پہ یا آج سمیا کے انسٹاگرام پہ بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی اچھا واقعہ ہوا ہو آفس کی ورک لائف کے دوران, یا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہو, کسی واقعے کی وجہ سے آپ نے جاب چھوڑ دی ہو, جیسے آصف کمال نے چھوڑ دی تھی اپنی جاب, تو پھر یو نو آپ بتا سکتے ہیں ہمیں, ہمیں بہت شوق ہے سننے کا. اور پہلی مزے کی بات ہے اسے مجھے بتائیں, خاموشی سے کوئی بھی نہیں سن رہا ہمیں, ہے نا, ہم دونوں ہیں یہاں پہ. آل رائٹ, اور ابھی ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں انگریزی گانا, کیونکہ اکثر اس ٹائم پہ میں انگریزی گانا لگاتی ہوں, اور یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا اور تمہارے بغیر بھی نہیں رہ سکتا. اکثر آفس کے بارے میں ہماری یہی فیلنگس ہوتی ہیں, آئیے سنتے ہیں.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیحا. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا آپ کے آفس میں یا کبھی ایسا آپ کو لگا کہ آفس پالیٹکس آنی چاہیے یا آپ کو آفس پالیٹکس کو آپ نے فیس کیا ہے تو ہمیں آپ میسج کر کے بتا سکتے ہیں آجے سمیحا کی فیس بک پیج پہ یا ایٹ آجے سمیحا انسٹاگرام پہ. اور ابھی منیمم ویج جو ہے وہ 43,000 ہو گئی ہے 40,000 سے, اور یہ منیمم ویج جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے کی ہے کہ 7.5% انکریز کی ہے, اور انسکلڈ ورکرز کی یہ تنخواہ ہے 43,000. اور میں نہیں جانتی کسی بھی ایسے لٹرلی مطلب آپ کو کیا انسکلڈ ورکر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا مطلب کہ ڈرائیورز کی بھی 43,000 روپیز تنخواہ ہوگی جو آپ کے سیکیورٹی گارڈ ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ سیکیورٹی گارڈ کو لوگ 43,000 دے رہے ہیں, کہیں کہیں تو اس کی آدھی بھی نہیں دے رہے. اور یہ اتنی ضروری, سب سوچیں کہ سیکیورٹی گارڈ کا کام کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے, تو کیا گورنمنٹ یہ بات دیکھ رہی ہے؟ سمپل اگزامپل دے رہی ہوں کہ جو سیکیورٹی گارڈز ہیں جو آپ کو اکثر ہر جگہ نظر آئیں گے بینک میں بےچارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں, کیا واقعی میں ان کی ٹیک ہوم 43,000 ہے؟ اور یہ نہیں کہ وہ سیکیورٹی گارڈ ایجنسی ان کے آدھے لے لیتی ہے پیسے یا ایک کمیشن کٹ کرتی ہے. آئی ڈونٹ نو, آئی اسٹل ہیو ٹو سی کہ 43,000 کسی ڈرائیور کو یا کسی انسکلڈ ورکر کو یا چپڑاسی کو جو آپ کے آفس میں کام کر رہا ہے, ڈو یو تھنک اس کو 43,000 روپیز تنخواہ مل رہی ہے؟ اس حساب سے تو بھی سب کی تنخواہیں زیادہ ہوں گی, مجھے نہیں لگتا. اور تو کہیں کہیں تو میں نے 16,000-20,000 میں بھی لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور آفیسز کی بات کر رہی ہوں, ناٹ ڈومیسٹک. ڈومیسٹک میں مجھے لگتا ہے کہیں ڈومیسٹک میں زیادہ پیسے کما رہے ہیں وہ گھریلو جو میڈز ہیں, ہاؤس ہیلپ ہیں, باقی کیا کہتا ہے یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں. خیر تو آپ لوگ مجھے میسج کر کے بتائیں کہ تنخواہ کا تو نہیں, لیکن خیر یہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایک کوشش کی گئی ہے کہ بہتر ہو حالات. پتہ نہیں مجھے سمجھ میں تھے کہاں ہے یہ امپلیمنٹ, یہ اناؤنس کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن آپ کے پاس کیا وہ سسٹم ہے جو یہ چیک کرے کہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سو اللہ کرے. مجھے تو بڑے اچھا, میں اخبار پڑھتی ہوں, مجھے سندھ گورنمنٹ کے انیشیٹوز بڑے امپریسو لگتے ہیں, لیکن دین آئی سی نو امپلیمنٹیشن. سائن کر لینا, اکارڈز کر لینا, ڈیلز کر لینا بہت آسان ہے, لیکن اس کے بعد یہ اتنی دیر سے کیوں آیا ہے؟ اچھا آل رائٹ, تو ان سے بولیں کہ جی وہ ہاں جی ان سے بولیں وہ جو لال شرٹ پہن کر آئے ہیں آج, ان کو بولیں کہ ذرا جلدی یہ بھجوایا کریں. آل رائٹ, ہماری باتیں جاری اور ساری ہیں, ان کو پتا ہی نہیں, سنی نہیں ہے باتیں وہ, ہیلو ان کو سنا نہیں ہے. ہاں چلیں ٹھیک ہے جی, آپ کی طرف سے میسج آیا ہم پڑھ لیں. ہاں جی تو ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں جی. یہ میسج جو ہے نا وہ ایچ بی ایل کی جانب سے آیا ایکچولی, اور آج میں نے شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے والی. اوکے تو آپ کھولیں اپنا ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ اور حاصل کریں مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک اور مفت آن لائن بینکنگ کی سہولت. اکاؤنٹ کھولنا بھی بہت آسان ہے, اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ, اور اب نئی ایچ بی ایل موبائل ایپ کے ساتھ بینکنگ کا نیا انداز ایکسپیرئنس کریں. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزاد کی اڑان. ٹھیک ہے اچھا جی آل رائٹ, تو اب وقت ہے کہ ہم اپنا کلاسک سانگ لگائیں آپ کے لیے, اور آپ لوگ مجھے اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں, اپنے خیالات بتا سکتے ہیں, اپنے میسج باکس میں چاہے ہوں ٹائپ کریں کہ چاہے اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج اسے بھیج دیں 3636 پر, یا میری فیس بک پیج پہ انسٹاگرام پہ مجھے میسج کریں. آج سمیحا نام ہے میرا, سنا تو ہوگا. اور ہم آپ کے لیے پلے کریں کلاسک ٹائم میں, اس گانے کا نام ہے پیسے کا ایسا لگا روگ. گہری باتیں کر رہے ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ تنخواہ بڑھ گئی ہے. آپ کو پتا ہے یہ بات کہ تنخواہ 43,000 ہو گئی ہے آپ کی, ہوئی ہے کہ نہیں؟ آپ کی نہیں ہوئی تو ہم سے رابطہ نہ کریں, ہم نے کیا کر لینا ہے نا. ہاں لیکن آپ کے آرگنائزیشن کی فل ٹائم برائیاں کر سکتے ہیں ہم. اوکے لیٹس انجوائے دس ٹریک.

پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے, گھر کا کرایہ, بچوں کی فیس, اسی تنخواہ سے چل رہی ہے, تو اس کو جتنا چاہے ڈانٹو, اس نے آگے سے کچھ نہیں بولنا ہے, صبر کرنا ہے, اس نے آپ کو برداشت کرنا ہے. تو یہ پھر باسز کا نا, وہ پھر وہ ایسے وہ جاتے ہیں جیسے ہمارے سیاستدان, جیسے ہماری وہ اسمبلی والے لوگ, فرعون ٹائپ ولن, کالے ڈالوں والے, کالے ہو کے کالے, او تو کالا ڈالا والا. تو یہ اس طرح کے لوگ خوفناک بن جاتے ہیں. تو پھر خود تو یہ امیر ہوتے جاتے ہیں, لیکن ان کی جو آپ کے ارد گرد کے امپلائیز اتنے امیر نہیں ہوتے. پھر اس میں بھی دو طرح کے کلچرز ہیں, ایک ہے سیٹھ کلچر. سیٹھ کلچر وہ ہے جو جس کے شاہ کے وفادار گھومتے رہتے ہیں, جیسے ہمارے وہ سیاستدانوں کے چیلے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, تو سیٹھ کلچر میں بھی ایسے چیلے گھومتے رہتے ہیں. تو چیلوں سے کبھی آپ بات آگے بڑھ نہیں پاتی. اگر آپ نے ان سے ملنا ہے سیٹھ سے, ویسے کوشش کریں اپنے باس سے یا بگ باس جو بڑا سیٹھ ہے نا, اسے کبھی زندگی میں نہ ملیں, کیونکہ اس کی نظروں میں آنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا. اسے دور رہیں, خاموشی سے اپنی نوکری کریں, اور وہ کبھی ملنے ہی نہیں دیں گے. آپ کتنا بھی ایمرجنسی کام ہو, اس کے چیلے آپ وہ سیٹ سے کبھی نہیں ملنے دیں گے. اور یہ چینلز کی بھی میں بات کروں, ٹی وی چینلز کے اندر بڑے بڑے چینلز کے نام ہیں, انہوں نے چیلے اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ عام امپلائی کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے. باس کا دل چاہے گا تب وہ آپ سے ملے گا, آپ کا دل چاہے گا باس آپ سے کبھی نہیں ملے گا. اللہ بچائے ظالم باسز سے. یقین کریں, ہر نماز میں دعا مانگنی چاہیے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظالم باسز سے بچائے, اللہ آپ کو ایسی جگہ نوکری سے بچائے جہاں ہر وقت آپ کو ڈانٹ پڑے, کیونکہ نا بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. بندہ اللہ نے بڑی عزت والا بنایا, اور تو لیکن بندہ انسان نہیں رکھتا عزت. انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے اگر تو میری نرغے میں آ گیا بس. خیر, اللہ تعالیٰ عزت اللہ کے ہاتھ میں, عرفان اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں, اس سے زیادہ ڈرنا نہیں چاہیے کسی سے. اور اگر آپ کو خوفناک باسز مل جائیں تو, لیکن یہ بھی جذباتی نہ ہو, پہلے آپ نہ ایک اپنی نوکری ڈھونڈ لیں دوسری خاموشی سے, جب پکی نوکری وہاں ہو جائے اس کے بعد بولے اب بات ہو بیٹا, اب بول, اب کیا بولے گا ہے, اب بول مجھے مل گئی یہ تو نوکری, اب تم سنا کے پھر اس کو دل کی بھڑاس نکال کے ضرور جانی چاہیے, تاکہ بعد میں نا بندہ کس مسائی نہیں. رائٹ, اور آپ لوگ مجھے میسج کریں, آئی ہوپ کہ آپ موٹیویٹڈ ہو چکے ہوں گے اپنے سڑے ہوئے باس سے ڈیل کرنے کے لیے. اور لیکن میں کو بتاؤں کہ آپ میری تو, میں تو ایسی باتیں کرتی رہوں گی, آپ کو اپنی گھر چلانا ہے تو میری باتوں پہ دھیان نہ دیں, اپنی نوکری کریں. سچی بات یہ ہے, کیونکہ میں نے کون سا بل دے دینا ہے آپ کی بجلی کا, تو آپ اپنی نوکری کریں, اچھی ملے تو پھر جائیں دوسری. اور تو ہمیں میسج کر کے آپ بتا سکتے ہیں اپنی زندگی کے حالات, اور ہمیں میسج کریں اپنے میسج باکس میں, چاہیں ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر, یا آپ مجھے میری فیس بک پیج پہ, انسٹاگرام پہ بھی کر سکتے ہیں. مجھے کہتے ہیں آج سمیحہ, اور ہم ابھی آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں یہ عجیب سا دکھی گانا, کیونکہ مجھے کچھ باسز کو دیکھ کے نا صرف دکھ اور غصے والی فیلنگ آتی ہے.

رائٹ جی, آپ یہ خوبصورت گانا سن رہے تھے اور آپ لوگوں کے خوبصورت میسج بھی ہیں ہمارے پاس آ رہے, اور آپ لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ سیاست کتنا ہے. اچھا, اور مجھے شریان نے بڑا اچھا میسج بھیجا, کہہ رہے چائنیز کمپنی نے ایک کہا ہے انہیپی لیوز, اف یو آر ناٹ ہیپی ڈونٹ کم ٹو ورک, کہتے ہیں اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کام پہ نہ آئیں. کہا ہے پاکستان میں اگر یہ ہوا نا تو 90% چھٹیاں ہی ہوں گی. سر میرا موڈ نہیں ہے, اور سجاد علی کا بھی وہ گانا ہوگا, سر ابھی موڈ نہیں ہے کل آنا, ابھی موڈ نہیں ہے, یہ والی سین ہمارے چل رہے ہوں گے. شریان تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں یہ میسج کیا, اسی بات پہ آپ کے لیے گانا ہے, چنیے جمشید کی آواز میں, آئیے سنتے ہیں.

0: 24/7 365 FM 247 365
1: گڈ مارننگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں آج اس میہا اور آج ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں دوستو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ آفس میں آپ کو بڑے مسائل کا سامنا مجھے تو خیر مسائل کا ہی سامنا ہو رہا ہوتا تھا اور میں ایک دفعہ سرکاری لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا اور میں کہتی یار مطلب وہاں پہ صرف ایک ہی چیز چلتی ہے مکھن اپنے باس کے ساتھ جی سر جی سر جی سر اپنے امپلائیز کے ساتھ ہاں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ تو وہ ان کا دو ہوتا ہے کہ جی اوپر والوں سے کیسے بات کرنی ہے اور آپ سے جو آپ کے نیچے والے گریڈ سے کیسے بات کرنی ہے اور مطلب مکھن لگا لگا کے کہاں سے کہاں وہ پہنچ جاتے ہیں پھر بےچارے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کام بھی نہیں آتے لوگ تو یہ ہے بھائی پوری پوری سیاستیں ہیں جو چل رہی ہیں ہمارے اداروں میں بھلے اور وہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہے جہاں پہ کمپیٹنس سے زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو کتنا کوئی مکھن لگا رہا ہے اور کمپیٹنٹ جو واقعی میں کمپیٹنٹ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے مکھن نہیں لگ سکتا وہ یس سر نہیں کہہ سکتا ہر وقت غلط بات پہ ہاں ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا لیکن خیر آفس ہو یا کوئی بھی جگہ ہو آپ کو اپنے باس کو ریڈ کرنا آنا چاہیے جہاں آپ یہ اس کو ریڈ نہیں کر پاتے یا تو بہت ہی کوئی گھٹیا بیکار آدمی کو آپ اسے برداشت ہی نہیں کر سکتے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر تھوڑا بہت بھی اچھا ہے نا باس تو باقی اس کی برائیاں نا اگنور کرنی پڑتی ہیں آل رائٹ تو یا تو بندہ اپنا بزنس کر لے اس کے اتنے نخرے ہیں نا تو بزنس ہی کر لے علی رضا کہہ رہے ہیں جیسے پارٹ آف دا جاب اچھا اور جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور لوگوں کی بھی میسج ہے آصف کمال کا میسج آ گیا آصف کمال کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آصف کمال کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ بہادر سمیہ جی میں نے بھی اپنے سڑے باس کی ایسی کی تیسی کی ہے آپ کو تو پتا ہے آپ نے بھی بہت ساتھ دیا تھا آپ کا بہت شکریہ بہادر سمیہ جی اب میں اس سے اچھی جاب کر رہا ہوں اللہ کا کرم ہے روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جاب کی فکر نہیں کرنی چاہیے اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے بالکل صحیح بات ہے اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور باسز کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ آخری وہ کوئی انسان نہیں ہے جس نے نوکری دی ہے اور بھی لوگ ہیں اور آپ کا جو ہے نا وہ راج ایک دم تک چلے گا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا شیر بولتے ہیں کہ ظلم کی یہ رات کٹے گی ظلم کی یہ رات کٹے گی اے ظالم باس تیری واٹ لگے گی تو سارے ظالم باس سمجھ لیں کہ وہ کتنے اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو آر جے سمیہ ہے آپ کا نام لے کے آپ کو کوسنے کے لیے اور میرا کل دوست بھی ملا مجھے کل کہتے ہیں سمیہ یہ پلیز تم سندھ گورنمنٹ کو برا بھلا بولنا چھوڑ دو آگے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تمہارے لیے تو میں نے کہا تمہیں مطلب یو نو اینڈ وی جسٹ لاف ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سندھ گورنمنٹ بھی محنت کر رہی ہے روزانہ کوشش کر رہی ہے اور کل میں نے دوبارہ کوسا ہے شارے بھٹو پہ اب انہوں نے ایسا کیا ہے کہ دو دفعہ لوگوں کو روکنا شروع کر دیا ہے پیسوں کے لیے پہلے کہتے ہیں جی پرچی لو اس کے بعد جا کے پیسے دو میں ان کو بولنا چاہتی ہوں کہ پہلی بات ہے ہم پیسے کیوں دیں کیا ہر چیز پہ تو آپ لوگ اتنے سیلز ٹیکس یہ ٹیکس لے رہے ہیں پیسے کی آپ کو وہ بھری نہیں یہ پہلے بتائیں پیسہ جاتا کہاں ہے اور اس کے بعد اس شارے بھٹو مجھے اتنے چڑچڑتی ہے نا کہ 100 روپے لے رہے ہوں بھائی کیوں لے رہے ہو یار میں نے روڈ بنا کے آسان کیا ہے اچھا اگر پیسے لے بھی رہے ہو تو ایک ہی دفعہ گاڑی کو روک لو نہیں دو دفعہ گاڑی کو روکا جا رہا ہے پہلے وہ پرچی لیں گے اس کے بعد پھر دوسری جب دوبارہ روکیں گے پھر وہ پیسے اور پرچی لیں گے کیونکہ غلطی سے اگر آپ کاٹھوڑ سے یو ٹرن کر کے 20 روپے آپ نے بچا لیے اور آپ نے وہ کہتے نہیں جی جو دور سے آ رہے ہیں ان سے اور مزید پیسے لیں گے شرم آنی چاہیے ویسے یقین کریں سارے منسٹرز کو جس نے بھی کہا کہ پیسے کیوں لینے یار اپنے کراچی کے اندر روڈ پہ جانے کے بھی پیسے دیں ہم اور پیسے لینے کا طریقہ تو صحیح کر لو اور بندہ کہتا ہے شارے بھٹو بندہ جا رہا ہے ٹائم پہ پہنچ جائیں گے روڈ صاف ہے نہیں وہاں پہ بھی ٹریفک جام کر دیا شارے فیصل کی طرح مطلب شارے فیصل پہ جاؤ الگ ٹریفک جام شارے بھٹو پہ جاؤ الگ ٹریفک جام تو مطلب فائدہ کیا ہوا آپ نے یہ جو تماشے کیے ہیں اور پھر پیسے بھی لے رہے ہیں لٹرلی ہمیں ان سے پیسے لینے چاہیے کہ تم لوگوں جو اتنے گھٹیا روڈ بنائے ہوئے میں کہتی ہوں اگر ہم نے ان سے پیسے لینا شروع کر دیے گورنمنٹ سے جہاں کوئی گورنمنٹ کا اہلکار ملے پولیس والا ملے ادھر آؤ بھائی ادھر پیسے نکالو ہماری گلی کا جو ہے نا وہ ابھی تک گٹر جو ہے نا وہ نہیں بنا اور ہماری تنخواہوں سے سیلز ٹیکس کٹ کٹ کے تمہاری تنخواہیں جاتی ہیں تو پہلے اپنے ہمیں پیسے دو یقین کرو ہمیں پیسے مانگنے چاہیے سارے سرکاری اہلکاروں سے تو شاید یہ صحیح ہوں گے اور انہیں کچھ اندازہ ہوگا اتنا مجھے غصہ آیا نا کہ شکر ہے سندھ گورنمنٹ کو سب کے سامنے کوئی بندہ نہیں آیا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھائی اب میڈیا والے ہر جگہ موجود ہیں. اب تو خیر میڈیا کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہر کوئی بندہ فون لگا کے اس نے اپنے پورے چینلز بنا دیے ہیں, اتنی ویورشپ ہو گئی ہے. کچھ چینلز میں صرف سندھ گورنمنٹ کی برائی ہو رہی ہے, نام لے لے کے مجھ سے زیادہ کر رہے ہیں برائیاں. مطلب انہوں نے اتنا کانٹینٹ ہے کراچی کے اندر, اگر آپ کو روڈس بھی آپ کانٹینٹ بنانا شروع کر دیں نا تو کانٹینٹ کبھی ختم نہیں ہوگا. مطلب اتنا کانٹینٹ ہے شہر کی برائیاں کرنے کا, لیکن مزال ہے, مزال ہے. یہ ان لوگوں پہ ذرا سا اثر ہو جائے کتنے ہوتے ہیں, یقین کریں آپ جتنے یہ ڈھیٹ ہیں. مطلب آپ کو اگر سیاستدان بننا ہے نا تو آپ کے بس ڈھیٹ ہونا چاہیے. آپ کو سب سے پہلا جو کرائیٹیریا ہے آپ کا انٹرویو میں یہ بولا جائے گا آپ کی ڈھیٹنیس کا لیول کیا ہے. جتنے ڈھیٹ اتنے ہی کامیاب سیاستدان. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ڈھیٹ نہیں ہیں نا, ہمیں بس بری لگ جاتی ہیں باتیں. خیر ابھی ہم آپ کے لیے پلے کریں ایسا گانا جو سجاد علی نے ایسے لوگوں پہ بنایا ہے ٹرانسپورٹرز کے اوپر, کیونکہ فیول کے وہ ٹرانسپورٹرز بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں اسٹرائک میں, کیونکہ سب پورے پورا کراچی کو اسٹرائک پہ جانا چاہیے, اتنے ہم پہ ظلم ہوتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں سجاد علی کا ورلڈ فیمس گانا لاری اڈا, کہ تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں لاری اڈا لاری اڈا. میں سوچوں کون سی عظیم خواتین ہوں گی جن کے لیے یہ گانے بنائے جاتے تھے. آج تک مجھے کسی لڑکے نے آگے نہیں بولا تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں لاری اڈا لاری اڈا. کاش کیسا کوئی کہتا. آئیے سنتے ہیں.

0: آپ نے عظیم گانا سنا ویسے زیادہ نہیں, تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں لاری اڈا لاری اڈا لاری اڈا. میں اس گانے کے رائٹر سے ضرور ملنا چاہتی ہوں, کتنے آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں. اور ویسے بھی ابھی ایک ڈرامے میں بھی بڑی اچھی شاعری تھی, ہیرو ہیروئن کہہ رہے تھے کہ وہ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے, کہ بس کراچی کی بس میں سفر کرنے کے لیے ہمت اور طاقت چاہیے انسان کو. اور خیر ڈراموں میں تو پھر بھی انٹرسٹنگ ایونٹس ہوتے ہیں, اصلی لائف میں دیکھا بس میں بہت ہی سیریس اور قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میں سوچتی تھی فرسٹ ٹائم بس میں بیٹھی کے سب ہنس رہے ہوں گے, اور بس ڈرائیور مجھے بولے گا آئیے میڈم معافی کا تو انتظار تھا, لفٹ ہی نہیں کرائی. اس کے بعد سے سالوں ہو گئے میں نے کبھی بس میں نہیں بیٹھا, میں کہا مزہ ہی نہیں آتا بس میں. لیکن آئی ایم شیور کہ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہوتی ہوں گی بس میں, خاص طور پہ جو سجاد علی والی جس بس کا ذکر کر رہے تھے. اور رائٹ وقت تو ایک بریک کا, آپ لوگ مجھے میسج کریں آر جے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیا انسٹاگرام پہ. آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیا آپ آفس میں ہوئی بھی سیاست کا شکار ہیں یا نہیں. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
1: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100 ٹریفک اپ ڈیٹ.
2: السلام علیکم پاکستان، FM 100 پر ٹریفک اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں فاروق اظہار. شہر کراچی کی سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک کی اس وقت صورتحال کچھ اس طرح ہے. FM 100 کو ملنے والی خوراک کے مطابق غریب آباد عیسا نگری اور اسکوائر اسٹیڈیم روڈ کی جانب آنے والے ٹریک پر اس پر ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے، اور یونیورسٹی روڈ کا وہ ٹریفک جو نیپت چورنگی سے جا رہا ہے جیل چورنگی کی جانب ہسپن اسکوائر کے اطراف میں ٹریفک کا دباؤ اس پر زیادہ ہے. وہ تمام لوگ جو ان راستوں پہ سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ٹریفک کی صورتحال سے آگاہ رہیں تاکہ بر وقت اپنی منزلوں پہ پہنچ سکیں. مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے FM 100 پاکستان.
1: دس ٹریفک اپ ڈیٹ واز برٹ ٹو یو بائی FM 100.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور آپ لوگوں کے میسجز ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں کہ کیا آپ کبھی آفس کی پالیٹکس کا شکار ہوئے ہیں, اور پالیٹکس ہر جگہ ہوتی ہے, اور جہاں پہ بھی ڈائنامکس یہ ہوں کہ ایک مالک ہے اور ایک اس کے لیے کام کر رہا ہے پیسے لے کے, وہاں پہ پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے. کہیں کہیں امپلائیز جو ہیں وہ اپنے اگر اچھا باس ہے تو اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور کہیں اگر مین باس ہے تو وہ امپلائیز کی اچھائی کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ باس اور امپلائی دونوں ہی اچھے ہوں. اکثر کیسز میں ایک نہ ایک پارٹی کمپرومائز کر ہی رہی ہوتی ہے. لیکن یہ چیزیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر قدم قدم پہ آپ کو بڑے دھوکے ملنے والے ہیں. لوگ ہوتے کچھ ہیں اور بنتے آپ کے دوست ہیں, لیکن پیچھے آپ ہی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ آفیسز میں دیکھا جاتا ہے, اور کہ بس سامنے سامنے وہ بندہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اس کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور جیسے وہ بندہ اٹھ کے جاتا ہے تو پیچھے سے برائیاں. اور باس بڑا چلاک ہوتا ہے, وہ سب کی برائیاں سن رہا ہوتا ہے. کبھی بھی باس سے جا کے نہ دوسرے کی برائیاں نہ کریں, کیونکہ آپ اپنی ہی برائیاں شکایت, ہاں شکایت ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ جو لوگ بیٹھ کے گوسپ کر رہے ہوتے ہیں وہ باس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں کون کتنا گوسپ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ باس سے زیادہ ضروری بندہ باس کا وفادار ہوتا ہے. اکثر گورنمنٹ کے اداروں کے اندر جو چپراسی ہوتا ہے اس کی ویلیو بڑی ہوتی ہے, اور میں تو خود کورٹ میں دکھا ہے کہ ہمارے اپنے سندھ کورٹ میں کس طرح رشوتیں لی جا رہی تھی, کس طرح کے فائل اوپر آ جائے, اور میں اتنی شوک میں تھی کہ یار مطلب کورٹ میں کون رشوت لیتا ہے. اور اس کے بعد جج تک پہنچنے تک آپ کی فائل اوپر آئے گی, تو اس کے لیے آپ نے جو اتنا سا بندہ جو عجیب سے ہولیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے شلوار قمیض پہن کے ادھر سے ادھر, چپلیں پہنی ہوتی ہیں جس نے عجیب سی پرانی سی, مگر اس کی ویلیو وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جج نے اس کی بات سننی ہوتی ہے, آپ کی بات بعد میں آئے گی کیونکہ وہ اس کا روز کا بندہ ہے, رائٹ. تو یہ جو روز کے بندے خاص بندے ہیں, یا تو آپ وہ خاص بندہ بنے یا ان کے خاص بندوں سے دوستی کرے, تبھی آپ اس آفس میں سروائیو کر لیں گے. جہاں پہ اگر آپ نے خاص بندوں کے خلاف کچھ کیا تو اس خاص بندے نے سب سے پہلے آپ کو ہی سائڈ لائن کر دینا ہے. تو خاص بندے کی اہمیت کو پہچانیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میں چار پانچ نوکریاں اپنی چھوڑ دینے کے بعد مجھے یہ باتیں سمجھ آئی ہیں. تو یہ میں آپ کو گیان ایسی دی محمد نے ساری کہہ رہے ہیں, ویسے ایک پالیٹکس ایسی بھی ہے جس کے آگے ساری پالیٹکس زیرو ہیں, آئی مین کچن پالیٹکس. آف کورس خواتین کے پاس وہ ہتھیار ہیں, اور کہ آپ مرد ان سے جیت ہی نہیں سکتا, اور بہت کم ہی خوش نصیب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیوی میں اور اماں میں ایک توازن قائم کر کے آگے بڑھتے ہیں. اردو دیکھیں ذرا میری اردو کتنی چیک ہے, توازن قائم کر کے میں نے کیسے بول دیا, کبھی مجھے اپنے آپ ہی حیرت ہو رہی ہوتی ہے. خیر, اور نسیم پٹیل جی آپ کیسے ہیں؟ آپ کو بڑی میں آپ کو یاد کر رہی ہوں آج کل, پتہ نہیں بس مجھے ایسی یاد آ رہی ہے آپ کی, کب آپ آئیں گی, کب کچھ لائیں گی, ایسی بس مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی. یہ مت سمجھے گا میں فرمائش کر رہی ہوں, بس ایسی یاد آ رہی تھی. اور ایک بار سے صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اپنا ہی بزنس کرتا ہوں تو مجھے یہ چھوٹے موٹے مسئلے آفس پالیٹکس, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیز تھنگس, یہ ہوتی ہوں گی, مجھے کیا پتا, میں تو باس ہوں. اچھی بات ہے, کیا باس ہے. اور رائٹ, اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. حکیم شکیل صاحب بھی مجھے بڑے یاد آئے, پتہ نہیں کہاں غائب ہے وہ. اوکے, اور اب میں آپ کو جاتے جاتے یہ گانا پلے کر رہی ہوں جس کا نام ہے دھوکا. دھوکے ہمیں ملنے ہیں بڑے قدم قدم پہ. آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دغا باز لوگوں سے, دھوکے باز لوگوں سے بچائے, اور بس ہم عزت و احترام سے اپنا کام. بھائی تو بیسٹ تو یہ کہ اپنا بزنس خود ہی کر لو, نکلو باہر ان آفس پالیٹکس کے چکر سے. آلرائٹ, انجوائے دس ٹریک, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.

0: Digital Bank. Easy Wala Bank.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: ایف ایم 100،
4: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
5: السلام علیکم پاکستان، پاکستان۔

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: 100 ایف ایم.
0: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرینڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی، امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. 365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7 365
3: back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is FM.

0: 12:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100 لائک اس آن فیس بک FM 247/365 FM 247/365

0: خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100۔ FM 247365

0: خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100۔